0: Abang Paul, saya Firudan. Saya Kamil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
2: Saya Benito.
3: Saya Irsya.
4: Halo, Abang Paul. Saya Eri Susan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin Dangdutnya setiap hari di Pro 4.